0: to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, brother and sister. Hello again. Sharon, what a hard day that you talk. Had a little bra. And then we bear that you had a little bra in Jesus Christ's name. Mitt navn Mathilde Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om den største innbydelsen. Den største innbydelsen. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibellesning skal tas fra Matteus kapittel 11, vers 28-30. Det Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss i Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere, og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for min okk er gnagling, og min byrde er lett. Jeg leser en gang til min venn. Guds ord sier til oss. Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere og lær av meg. For jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt okk er gnagling, og mitt byrde er lett. Amen. Kjære venn, den største innbydelsen, hva er det? Vi lever i en urolig verden. Veldig urolig verden. Det skjer så mye i denne verden som kan gjøre mange stresset, redde. Vet ikke helt hva som skjer. Ja, vi lever i urolig verden. Det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid. Er det noen kanskje som spør oss seg selv? Om det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid? Er det mulig å virkelig få hvile i en sjel? Slik Jesus her tilbyr oss i sitt ord? Selvfølgelig, min venn, er det det. Guds ord er uforandret. Det forandrer seg aldri. Guds ord er det samme i går, i dag og for alltid, akkurat som han er ordet. Og han forandrer jo aldri seg, så Guds ord er uforandret. Guds ord er det samme som det var, som skal være, og det som er nå. Og så sikkert som Gud lever, så er det slik. Guds ord sier til oss, ta min okk på dere og lær av meg. Kjære, ta min okk på dere. Vi må være veldig takknemlig, min venn, min bror. For at vi har en indre hvile som er tilgjengelig. Selv om alt ser ut som kaos og rolig rundt oss i denne verden. At Jesus viser oss veien til det. For han sier til å ta min okk på dere. Og hva er hans okk, min venn? Vi trenger bare å tenke på, se på selen som brukes for å få oksene til å bevege seg i samsvar med bondens vilje. Når vi bare gir Jesus okk på oss, kan jeg ikke gå inn i min egen vei. Men må bare underkaste meg en høyere vilje. For det er ikke meg som styrer vårt liv, min venn. Når Gud sier, ta min okk på dere. Det betyr at vårt liv er ikke vårt liv. Det er Jesus Kristus som viser oss veien. Så det betyr at vi må underkaste oss med en høyere vilje. Hvordan er det med å gi sann vilje i sjelen vår? Gud sier, lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Få en lærer, min venn. Halleluja. Jesus Kristus, han vet. Han som vet nøyaktig hvordan det er å leve i uguddelige verden. Med en kropp og sjel som har utsatt for følelse og mange fristelser. Men han har en tendens till att döma saker efter vart. Med tänk och följa empati och reagera därefter. Men han inviterar oss, min vän Jesus, han inviterar oss till att lära av ham. Han som är nödböjd och ydmyk av hjärta. Där, min vän, där Jesus, där under Jesus och förstår jag att när Gud verkligen styr vårt liv och vi underkastar oss under hans vilje, kära vän, där finner vi vilje för vår själ. Selv om allt runt oss är kaos och orolig och det är mer ting som sker runt oss, men när Jesus Kristus styr vårt liv och när vi underkastar oss under hans vilje, oavsett vad som sker, så har vi, så finner vi vilja. Kära vän, bror och syster, han levde vårt liv. Han lär oss att vara tacknämlig för alla ting. För det är hans perfekta vilja för mig och dig. Därför Bibeln säger till oss i 1 Thessaloniker, kapitel 5, vers 8. 1 Thessaloniker, kapitel 5, vers 18. Gud som säger till oss, tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Tack för allt. Det är inte tack för någonting. Men tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Kära vän, min och agnagling, säger Gud. Det sker inte på en gång. Men när man lär som Jesus Kristus sin discipler och bli och ydmyk av hjärta och stå på att Gud i all situation vill få det till ett gott resultat i sin tid, i sin tid, min vän, att det är akkurat det Jesus gjorde där han ydmykade sig under all slags behandling, till och med att dö på korset för mig och dig. Han valgte å lide i løpet av sin levetid, heller enn å synde. For det står i Hebreerne kapitel 11, vers 25. Min ok er gnagelig, og min byrde er lett. Vi kunne si at det er lett når vi har sinnelaget til å lide. Det er virkelig slik for, men dette sinnelaget er Guds nåde og glede oss til en riktig mål. Kära vän, han vill hjälpa oss och lära och göra hans sin vilja, icke vår vilja. Han vill lära oss och att mer slippa han för att han ska styra vårt liv. Har du någon gång gett din själ vilja? I det innersta väsen, när vi prövar att tvinga oss vår egen vilja genom, eller ge efter för viljan vår när vi fristes, så blir livet väldigt tungt. Har du märkt det, min vän? Akkurat som en oxe som nektes och gör som bonden säger, det blir ju vanskeligt. För bonden kan ju styra oxen till att gå i den riktiga vägen för att göra den jobb lättare för hans själ. Når vi lar Guds fredens Gud ha kontroll over vårt liv og vår egen vilje, er veien til den som kjell vårt ledd etter freden som hele verden egentlig søker. Vi får det. Vi får indre fred som verden søker, for du ser jo alle ønsker jo å ha fred. Selvfølgelig er jo det. Men det er ikke noe fred å få i din urolige verden. Men vi kan få fred i Jesus Kristus. Vi kan få fred i ham. Når han har kontroll over vårt liv. Når vi lar vår Gud, fredens Gud, ha full kontroll. Så kan vår själ finna vilje. Finna fred. När vi ger oss vår egen vilja till Jesus Kristus. For velsignet er alle som følger Jesus ord. De finner virkelig vilje for deres sjel. For det mulighet å bare ok sammen med ham i faderens tjeneste, min venn. Så den største innbildelsen vi noen gang kan komme til å motta, det er når Jesus Kristus sier til oss, innbildelse fra han, så sier ta min ok på dere, for min ok er gnagling. Kjære venn, hva skjer når vi tar imot den utrolige innbildelsen og lære av ham? Når vi tar den innbildelsen og lærer av ham, kjære venn, Bibelen sier til oss, Guds ord sier til oss, så skal vi finne vilje for våre sjel. For hans ok er gnagelig, og hans byrde er lett. Guds byrde er lett, min venn, den er så lett. Den er så lett. Vi lever i et verden som alle er urolig for et eller annet. Sin eget liv, de er urolig for et eller annet. Men når Gud gir oss den, Jesus Kristus, han gir oss den innbydelsen i dag, sier han, ta min ok på dere. For min ok er gnagling.

met mijn neurozuster. Hallo Ian. Wat een houdt hij deze dag? Charbin, heb je de bra? Ja, ben dat je ook. En de naam is de houdt wel de wel de bra. In Jezus Christus naar het naam. Charbin, neer. Mijn naam is Mathilda Jossen. Oké, in dag is Guds woord voor een ziel. Ska mij snakken om het leven in overvloed. Dat is het leven in overvloed. Halleluja. Amen. Sharon, i dag får vi blessingen att ska tas fram. Matteus kapitel 5, vers 6. Och Johannes kapitel 10, vers 10. Det är Matteus kapitel 5, vers 5. Så låt oss läsa kapitel Matteus kapitel 5, vers 5. Den första min vän. Låt oss läsa hur Gud säger till oss. Gud säger: Salig är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, for de skal mettes. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Halleluja. Og Johannes kapitel 10, vers 10, så sier Guds ord til oss: Tyver kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er kommet for at dere skal ha et liv og overflod. Halleluja. Kjære venn, bror og søster, leve et liv i overflod. Hva betyr det egentlig at vi skal leve et liv i overflod? Bibelen gir oss en klart eksempel at de som lever i et liv i overflod, de skal mettes, de skal ikke hungre og tørste, for de skal mettes. Og Johannes sier til oss, Johannes kapitel 10, vers 10 sier, at vi skal ha et liv i overflod. For Gud har kommet for at vi skal ha liv i overflod. Selv om tyven kom bare for å stjele og drepe og ødelegge, så har Jesus Kristus kommet og sier: Jeg har kommet for at dere skal ha liv i overflod. Halleluja. Kjære venn, må huske en ting, at det Gud har en plan for vårt liv. Ja, for deg og meg. Han er ikke langt borte. Han er ikke bare oppe i himmelen og bare ser på oss. Men han er så nær. Så nær i oss. For at vi skal få overflod i vårt liv. Og derfor er det ekstremt viktig at du må gi Gud vår hjerte. Vi må ønske virkelig å leve for ham og tjene ham. Det kan av og til komme at det meste av vårt liv, at vi har mislykkes. Og vi er så stakkarslige at vi har syndet mot Gud. At vi får ikke, du tror kanskje du kan ikke leve et liv i overflod. Men Guds ord er sant, min venn. Og Guds ord etablerer akkurat det han, den sier han skal gjøre. Den går aldri tilbake tomhent, men den fullfører alltid det den skal gjøre. Og når Gud sier til oss, kjære venn og bror og søster, når Guds ord sier til oss at salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Og det mettes vi skal mettes, min venn. Det er mettes det som vi skal leve et liv over overflod. Vi skal et liv som Gud alene kan gi til oss. Det er derfor vi må tjene Gud, må gi vårt hjerte. Vi må leve for ham og tjene ham. Vi må ikke føle oss vi er langt borte fra ham, men faktisk vi er veldig nær ham. Vi må aldri gi opp, min venn. Vi må aldri gi opp hvis vi har en ro oppriktig og påtrengende trang til å leve for Gud. Vårt liv må behage ham. Men kanskje du ikke vet hvordan du skal gjøre det. Men Jesus sa: salig er de. Salig er de som er hellige, de som er glade. Det er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Akkurat som han har lovet, han vil fylle oss og vis oss veien til et riktig liv. Et liv i overflod. Alle
een zwaan is er verkelijk. Hoe kan je vinden de henne? De spullen kan zijn met Mathilde. Hoe dan kan je leven het leven in overvloed? Alle zware vindt in de Bijbel. In Gods oor. Men we trengen hulp aan God te vinden hem. Zare vennen, men kan leven het leven in overvloed. Dat ingenting maar begrensd voor Gud zijn barn. Alt die de Joden had, han hij schapt voor het woord voor zijn barn, voor het mensk had God. Men voor mijn woord moet oske en leven voor hem. Wie woord moet zien hem. Wat lief moet behagen hem. Sarven ook broersuster, God kan vullen ons, en je ons het leven in overvloed. We moeten waren even taknemelijk mijn wen, voor al God, hij leidde ons, dan hele on leidde ons te ham. Bland mange mensen mijn wen, zo hij par Jezus woord verstonden. Men dan den som har sonat våra synder, han har också varit frälste från den syndens makt. Synden som är fant i vår egen natur, min vän. För Bibeln säger till oss i första Peter, kapitel 2, vers 21-22. Där första Peter, kapitel 2, vers 21-22. Guds ord säger till oss. For dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svikt i hans munn. Kjære venn, Jesus Kristus vår eksempel, hvordan vi skal leve et liv, slik at vi kan ha et liv i ei overflod. Han hade en exempel för oss. Han kände, han gjorde inte någon synd. Men då det blev inte funnits svikt i hans mun. Det är den personen vi må vara efterfulla av han. Vi må gå efter Jesus Kristus sin fotspår, min vän. För att kunna leva ett liv i överflod. I den jorden här och i evig tid. Halleluja, han har vår exempel. Han har vår exempel, min vän, hvordan vi ska leva det livet vi må ha för att vi ska ha ett liv i överflod. Kära vän, det är kun Gud som ger välsignelse, gave. Ge oss liv i överflod som är permanent och inte midlertidig. Djävulen, han kan ge gave till sina barn. Men det är medeltidig. Och han kräver alltid ett land igen. Från dig. Han ger dig en ting. Han kräver 10 ting tillbaka från dig. För han sin mål att göra vad då? Han har kommit bara för att drepa, för att stjäla, för att ödelägga. Det är det djävulen har kommit för att göra. Så hvis han ger dig en ting. Han kommer till att stjäla tillbaka från dig, men han kommer till att stjäla en ting. Han kommer till att stjäla 10 ting tillbaka från dig. Nu har han gett dig en ting. Han vill ta den tingen tillbaka för att dräpa dig. Men det är vår himmelska far, min vän. Att nu han ger oss gave. Nu han ger oss välsignelse. Nu han ger oss ett liv i överflod. Han det är permanent. Han ger det utan att kräva någon tillbaka för oss. Han har ju dött för våra synder. Vad är Jesus? Han var våra försoner. Det som försoner för våra synder, min vän. Han är den frälsen vår. Han döde på korset. Jesus Kristus döde på korset. För att vi ska ha evigt liv. Han tränger ju ingenting från oss, min vän. Han har gett oss allt. Allt han vill att vi ska tjäna ham.
as wo jachtes ka tien ham. Wat lis ka behag ham. Mes ka ful var ette ful af ham. Det de han ønsker og vil at mes ka gjør. Han gud tjener ikke denne tjener, trenger ikke denne penger. Han trenger ingenting fra deg. Han vil at du skal ha evigt liv med ham. Og ha et liv i overflod nå. Og i evig tid, min venn. Halleluja! Det derfor vi skal følge i hans fotspor. For han gjorde ikke noe synd. Men han døde for våre synder. Amen! Kjære venn, vår far, han sender sin sønn Jesus Kristus for at han skulle dø for oss. At vi skal ha et liv. Vi skal ha evig liv med han. Hans fotspor, hva betyr det egentlig å følge etter Jesus Kristus sin fotspor? Hans fotspor leder til evig liv. Hans fotspor lever for oss at et liv som vi skal ha, et lykkelig liv. Hans fotspor leder oss til at vårt liv skal være oppfyllende. Det skal være vidunderlig liv, hvor vi kan vokse i hans dybder og karaktertrekk. Amen! Det er enkelt nok å si, min venn, at jeg er Kristus etterfølger. Og i den betydningen, min venn, så er det sånn at vi må slå oss sammen med den kristne samfunn. Som er motsetningen til de som er det etter for eksempel etterfølger at en annen religion. Men å følge etter Jesus Kristus, det er å følge hans fotspor. Som Peter beskriver i 1. Peter kapitel 2, vers 21-22 som vi har lest. Vi må følge etter hans fotspor. Hans fotspor leder til hans liv. Et lykkelig liv. Et oppfyllende liv. Et vidunderlig liv hvor vi kan, jeg og du, kan vokse i dybder og karaktertrekk. Kjære venn, eller som Paulus beskrev så godt i Galaterne kapitel 5, vers 22-23. Den som er åndens frukt, som er kjærlighet, som er glede, som er fred, som er langmodighet, som er mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, min venn, og avholdenhet. Dette er åndens frukt. Så når vi er etterfølge av Jesus Kristus, vårt liv må bare disse fruktene. Det må bare åndenes frukt som finnes i Galaterne, kapitel 5, vers 22-23. Kjære venn, med andre ord, det er ingen grenser for hvor mye av disse gode tingene vi kan få tak i og vokse i. Dette er virkelig et tilfredsstillende liv i overflod. Amen, kjære venn. Så når vi sier at vi skal leve et liv i overflod, det er ikke snakk om penger og, eller materielle ting. Jo da, Gud gir oss alt dette her. Men det livet som Gud vil at vi skal ha, som ønsker å gi til oss sine barn, et liv i overflod, det er kjærligheten i seg selv. Den kjærligheten han har for oss, at han døde på korset, for at vi, du og jeg, skal få evig liv. Kjære venn, bror og søster, dette er en overflod liv i ham. Ikke i vår skjøn, ikke hva denne verden skal gi, men overflott liv i ham. Halleluja! Kjære venn, Jesus Kristus er vår eksempel om å ha et liv i overflott. Og han viser oss tydelig hva som trengs for at vi skal ha det. Så jo mer vi erfarer av dette godhet, god og velsignelige livet, jo større blir vår hunger og vår tørst etter mer av det. Akkurat som vår bibelverset sier til oss i dag. At når vi har overflod liv, min venn, da hunger vi og tørster etter rettferdigheten. For at vi, du og jeg, skal bli mette. For
So do o egg ska mättes. Halleluja. Kära vän. Vi vet att vägen är öppen för alla som hunger och törster. Som tror på Jesus ord och välke och följe i hans fotspår. Vägen är så öppen för oss, min vän. Den är öppen för dig och mig idag. För de som hunger. För ha överflöd liv, min vän, i Jesus Kristus. Vi må hunger och törster efter rättfärdigheten. Vi må hunger och törster för vår himmelska far. Vi må tro på Guds ord. Vi må följa efter hans fotspår. Vi må vara en görare av hans ord. Hans ord må transformera oss i honom för att vi ska ha evig liv och överflöd liv i honom. Det livet som världen kan inte ge till oss, men det livet som vi kan få, ja, som vi kan få i överflöd. Så min vän, min bror och min syster, i dagens ord för din själ har vi snackat om ett liv i överflöd. Önskar du det då, min vän? Ett liv i överflöd. Jag önskar det. Jag vill gärna ha det. Jag önskar det så svårt att ha ett liv i Jesus Kristus. För att ha ett liv i överflöd. Så min vän, min bror och min syster. Idag har Gud talat till vår själ. Vad som trängs av oss för att vi ska ha liv i honom. Och ha ett liv i överflöd. Om din liv bara är ondens frukt. Om du är efterföljd av Jesus Kristus. Kan du verkligen se till dig själv. Är bara ondens frukt. Och jag är efterföljd av Jesus Kristus. Kära vän, vår syster. Idag, visst du ser dig själv. Du känner dig själv bättre än andra. Du vet ju hur det är ditt förhåll med Gud. Hunger och törste efter ham. Kära vän, är du efterföljd av Jesus Kristus? Kan du svara på detta spörsmål här? Du kan du vara helt ärlig mot dig själv och svara på detta spörsmål. Visst du som hör mig idag. Och du vet det själv att du bara ser andens frukt. Som finns i Galaterne, kapitel 5, vers 22-23. Visst du verkligen vet att du bara andens frukt och du inte är efterföljd av Jesus Kristus. Att du hungrig och törstig efter ham. Kära vän, kanske. Idag är din frälsedagen. Idag är det en dag du kan ta den allra viktigaste avgörelsen i ditt liv över sig. Och bli känd med Gud. Och acceptera som Jesus Kristus som din far. Din frälse och din Gud. Kära vän, är du den person idag som önskar det? Ta din chansen idag, min vän. Grip den chansen. Och låt ditt liv bli förvandlat i Jesus Kristus. Slik att du kan ha överflöd liv i honom. Nu och för evig tid. Och den personen idag, kära vän, där vi gärna ska be denna bönen samman med mig idag. Och bekänna våra synder till Jesus Kristus. Låt oss bekänna våra synder. Och be han komma vårt liv. Och vaska oss med sina dyra bara blod. Har du den personen där som vi gärna ska läsa den. Vi ska be denna frälsebönen samman idag. Tro på ditt hjärta min vän. Att idag har Jesus Kristus till i alla dina synder. Och det som är sant min vän. Visst du verkligen be denna frälsebönen med hela ditt hjärta och min mun. Och du bekänner det. Kära vän. Ditt namn kommer till att beskrivas i livabok. Och alla dina synder blir vaskade bort nu. Och Jesus Kristus han kommer inte till och huska dem längre. Av den personen idag, min vän. Låt oss be den frälsa bön idag. I Jesus Kristus namn. Låt oss be i Jesu namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig så lik jag är. Du vet jag har gått min egen väg.
Astuna mo dai o men neste tanke u o ya ne nyet. Men no angre yo beshene min sin for dig. Tili min sin. Tak for du døde min ste. Tak for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er nå Guds barn og en del av himmelens rike. Gratulerer. Da vil jeg anbefale deg i dag, min venn, at du sier det til noen. Vær sammen med felles bror og søster i samme tro. Og les i Bibelen. Vær en del av menighet som forkynner Guds ord. Du trenger den fellesskapen, den kristne liv. Du trenger dine bror og søster i samme tro som skal hjelpe deg. Så skal den hjelpe deg i kristne liv videre. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, igjen. Mitt navn er Matilda Jossen. Og takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber at ditt Guds ord skal være at du kommer til alltid å være, du kommer til å hungre og tørste etter rettferdigheten. At ditt liv, at Gud skal mette deg i ditt liv. Mette deg med hans ord. Jeg ber for deg og meg i Jesu navn. Og med dette her, min venn, så vil jeg gjerne be for deg at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Og Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk alltid, min venn, vår himmelske far, han elsker deg så mye. Du er så spesiell for ham. Du, ja, som hører meg. Du er veldig velsignet i Jesu navn.